0: Longoloko Nyasanana.
1: Malito, sihebulo, maonelo nyasanana, mahungolago ga sanana.
2: Bomwebo, ser criança.
0: Longoloko nyasanana.
1: Malito, sihebulo, maonelo nyasanana, mahungolago ga sanana.